Pur sportin dan programmi, päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidje dai testa sami bibbalis, kvekti duha kuhtanblois, mai aslanti seri ja äralle Jorgalan, ja norga bibbalservi Jorgalusas, milja adjugun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploissa.

0: Na fadala sop mehtum vuotta. Tai jo sop mehtum vuodat. Ja momi kalkat. Tekkar asion. Mai jojuko peipolis. Mihki lakkar tai asi bira Maria.
1: Ja mun on kauna muhtin piipar viesai. Ja mai luokke tai tadistaa. Mutta aksei mus miela muistelit ofta tähpähussa birra. Mä jään hui aika luokkan ofta kirjis. Ja mun kähtyrin tjallit on tämä mun muistin. Ja tätä riekkär muistelus väsähusta han meidän väsi han tämän. Ja mun on kähtyrin tjallit muistuvuodul tämä mun muistin tämän alemä ektymä ja tälle muistelit. Hui aika luokin ofta kirjus ofta kristallars alemä birra, som muitali nää. Son ja su emit leika birkasan ruoftus. Kaapasa leika hiramadi suhtan. Ku on mai aiku velki nohkat, mustuhi bossi vainga su, tien säänimi tjöjju, Paulusa kirjus Efesus lachede, neljät kapihtalis kvektali kuudat virsas.
0: Jos muora huva bette alle suddut, alle tifte päivä ja loistadi tii muori patjil.
1: An mei tiidi, mille rekta tahkat, mutta on suhtu ja tjäuli suolai karasi su siste. Tjäuli hehti su vollanit ja atnu handakasi emidis. Ei puhata nahkarat, som fieradi sienkas. Pyrä sii kuftaike ihku saattu herra sutne. Mun tjaihan tutne mai tonna tiktan puhti tu vissui. Unja huusas onnis on stöera roomis pahavuinga karvohuvun röyte karvoikuin. Lei karvoduvun tjaulai vuoda vaive jelman. Vanhurskis mehtun vuoda karpan. Pahtsa vuoda mihkin. Vaasi raddekalpain. Puhkanis henkäi tupmijumi viedjir. Voingalei karvuhuvun pehtepiktsion. Voingalei karvuhuvun pehtupiktasin. Ja lei zoggan muoristevli. Son sartnui kielläsi ooruskehtä. Tien onja huusa onjida honmus. No, että missä tuoda ei voinja suhti. Ja mä missä tällä perjuhlä ippilis den voinja suodis, kun pärkällä fallehan min. Just on luo teppä pöylysä kirjus Efesus tarjaita kuudakka pihtelis luoat versoski, että kaikki luoat versi.
0: Tällä ippilä olles verju, te tjöjunaa. Karvo heikki mila olles verjui, vai li livtsibet faamulats tjöjju pärkalaga kaavillis fallhemi vuostai. Tasku miisi illa suhti otsi ja varai vuosta, mutta aiva muutsai vuosta, faamui vuosta, maailma herrai vuosta, kun radi tanaikki seunjalassa sista. Paha vuoda vuonjallas veekai vuosta almi vuolta. Välti tämän tehti ihmillä ollis verjoi patilasas. Vai di väjäseit vastai tjöjju paha päivi ja pissut, kun di lep hollasuhtan puot. Te tjöjju tälle puhkan astajuvun din alimiitälle pirra tuottavuodan ja karvuhuvun vanhurskis vuoda röytikarvun. Jolki kaamahuvun tän ja kärkahuodan mai raafi el evankelium adda. Kodi ärret puot tai tinkkai tohpe bet osku kalppa, manja di mahti bet chaskadi puotan pahavuen ja polli nuolai. Ja valti hautukassan tahkujumi aive verju, ja vuonja miehki, millä ihmillä saapni. Rohkalalla tehtiin jo ehkä aikki vuonjas, puot rohkalusan ja anuhemin. Koutsisin tämän fiknui puh pissuusvuoden ja rohkaluusan puh passi olmui auttas. Maitai muuts vai muu njäälemmin raapastuvusi Ja vai saani mun ja adjuvusi tiedihi rahkavuodan evangeliuma tsekusvuoda. Man tehti mullan saani talvu lahki kun tsaknujuvun, vai mun saarnusin tämän piirre rahkavuodan, nuku mun perrin saarenut. Joo, se on ja tiedän, mä en ole lohkalkusti, että te olemme millä ei päälläkään ja ei miten. Ja te huonnaus. Tällä teko nuppi suolta, että liittyy. Mun ei laivin näyt sitten, kun tämän loukan tämän Efesalasta ei kiitissä, millä olisi vielä jo. Tämä on aina teko suolta hamassa, että ne pestyy meidän aivisuotta. Ja matala osku miehki ja no ja kuomai mun tällohkin ja tiiä mä tuo huonna hussoin ja täällä ei teko ai sun on muut saatte no ai snuppilahka mutta täällä mä ei teko lyhty suolittaa tämän no että täällä tässä toudutti ja huonna passi voi ingan uppepäältä ja paha voi ingan uppepäältä. Tiedätkö jo tsaai aipas tselkasi, että tämä heillin, että tämä ehkä vuonna suhti.
1: Tämä on vaara nuoma mun äidin tässä, että kun omus pelkkä, että omus teo rahpa uussa, että vaha vuonna pysyt vaat ruhtuute ja piilidit oktavuodas, naittu stiili ja määnäi. Koska suomalaisuus vuoda ja ustipi koskus. Aina, että miten kun raapa huussa sähtä, niin jotta pitäisi säälikin herjiti minkun.
0: No, että kyllä tekee suopamähtön vuotta ja niin kuin pelkki. Tätä on raahka tekee hui hää, jos stämninga just tältä oppe pieräsi siskupäältillä. No, te saattaa heitä hokta vuotta kanssa. Naits kuimmi kaskas, maanai vanhemmi kaskas. Ja vas parku sai sahta, mä just muhtina doppi mei päälläkkä ja niin. Aivä, tää rahka tekkär hui hää jos stämninga. Sahta tuossa oktorn sahta puhpiiliitit.
1: Ja tää olis saami kristarats lävi luok, tää mun muhtia männä vuotos. Ikmil sätni tuikuda min. Ja tällä pöyri luokka piipal viesäi, ma muufti taht, jad hosku, tällä huus oma tai luokka. Muuttu tällä muhtin viesat, vai patsilla miellä njuikt. Ja mu lämin vaikadan tak muhtumin. Ja muuttu ikmin sätni tuikuda ja adda ravvaka. Ja mun jaakan tien ravvakin sähtälä, että äyhkin mikkinen, ihmin sähtni leälli sähtni. Ja toimaa min ektus.
0: Tätkäl toimaa min sisti. Ja kun meidän uomasta haltsäämättä minä tjöjtju loppi, että hän alkaa tujju min sisti. Ja niin aistundan tuodalle hamaankin, että meillä olisi, että ei puuri isäni lohka. Mutta ei tänne oudan ole muskalla. Tämä färsit suikkuluvut. Että on meillä perfekta ollut, mutta miltä on minkun paraikaa, minkun tuju ja en saa ihan muomia kalkia. Tämä on hiljaluodun rektanut, on kaksi nuo. Ja tämä on paljon tuju, vistä raavaa, millä saanis, vistä muodon kalkkaa. Ja tämä oli meiltä on uomasta tiejaltsa ja tämä on tuju tuusista. Ei tuon saattu puhaikin ja päätkin vistä, mutta välttä vuosta uskupokta, että ahte voi inga tuju tuosista. Ahte on teko saat hämpö olli solmusten oskusista. Alkus on kanssa teko manna ja hui manna alas. Mutta on tämän uop hämpö ja hämpö tadista onko vaatjulla tämän oskusista.

0: Jo, ci justo lo at Jacopo gigis quen ma capitoli scudat virsa.
1: Mai te nuov ce la dolla, mi lahtu i servista la verri vuoda mailimi. Ta noski da paru, ma se ja zahki ha elli ma jodu, ja tola dalla oggiun helvehis.
0: Mistä kolomma uussa, tällä kolomma uussa ma raapasit, kun omus diktaa suopa miehtun vuoda päät elimi, ja se röktus, ja muu elimi.
1: Ja läjän niin, toppan tjöldju, että olmusta niin mä ei mun äity lohkin, että olmusta juovtja, tällä tekkään lahtu, mä ja vattis styrit. Att just då inte, de förtärste går styrigt i njöktena, mutta tala vattis. Nå till det, de förtärma i råka, det här är Emil, förtvarje lite munhjälma, om se på att den täckar sani, ma hjälpt och dachtumel, ja ma sagt, olomu i sarete ja bavtja dachti. Väk muodassa. Nå till, okta kanske det är ju också, om man birra den där salt, eller att että olemme jäljimmin, että ei ole baksama, että ei ole juovuja. Ja tässä niin, kun olemme suhtaa, että hoi vahtis niin, tämän antakasi man annut. Ja kanssa nubbailla tässä aips vahtis anti antakasi. Aadjo vielä nubbi pyyti, mutta älä vahtis anti, mutta tuokkaan mä alle vahtis, kun man pyyti antakasi. Ja vielä, että det nubbi också med sakta judsit eller vad det alltså olmo tjävla i vuotta att i munkalin vuollan tot kalma ja mä tiellä tahtia nuo ja nuo munkalin vuollan aa kalla hajju lappu ahtikalla det tjävla i vuotta det är olmo stickar att i munkalin vuollan ja kun kapsa ne judsa munin vuollan toma i vuollan nej ette tahku jo pajasi mikkiä. Ja det är väl det att det är päällekin, det är fast sanit. Det är nu ollut sakta bavtjadaktigt. Att det är tog ut den uppe sist, det fanns hoj heit vuoda. Det är sakta bilen, det är åkta vuoda, kun jag är päällekka ja fast sanit. En jag kan suhta on, tällä han lyfter ner hoj mielä. Sårit den nuppi, äänen mun slaikin meiltä. Ja rajo juttu, että kospta juuri tätä pohtaa. Kiitälläkin häälitä pillisti ja sårit. Ja täällä just tätä näyri, pahaa voinga. Että kun on tifta, tekkään suopmähtun vuoda ja tekkään pelkkuin riittui pohtaa. Täällä on tifta tämän pahaa voinga raadi hejassista ja hejas ruoftusta ja hejas parkosajista. Että vielä mästä kaikki jujutsa, että tjärikin ja päällikin paitsin ja pahavuen ja kaita erittäis mulukta. Ei mihkiä tahka musta ei tuosta tappe. Kaita eri. Heipa niinhän Jeesus tälle takaa, kun päällikällä puhuti ja kähtsällä tämän Jeesus. Ja Jeesus ai veimillä saa niin fastidi.
0: Ja en sitä tjöitsä mä jahtee jujutsa. Ja att det har dåligt att det här är vis. Att det har dåligt att välja att det har suttat att det är orm. Ja, det har isoras gjort sig att det har fått en jävla upp vad här var inga bokte här är vis. Ja, det har dåligt att det är en på bollet vad det är en på bärläcka. Vad det är en på suttat. Jag sa att det är värre, jag är värre. Ja, nu man låg med Jakob Agidjis, då nåskade jag upp och ropade sig. Jag sa att jag har elima jodo. Jag dåla där jag åtjön helvis. Där jag hoj.
1: Där jag verkar garra sanigt, mot ni han där lärvarra. På jordsköte. Där jag nu ålo sakta bil i ditt. Edsien uppijouts, tekkään fast saani ja tekkään lähtemiön. Ja te, kun niä olmus dikta edsien, että on sattu niä, että kun valta jo vierru, niä jopa, ei jopa jutski, mä oon mun tämän lohkin. Eikö varri jo aina, että se on tekkään tälkällä tienkällä nusori ja det kalla svaret där så var man inte ha en den skött. Jag hade sagt att jag gjorde det. Jag hade aldrig bett bära gjort det att munnen, munnen lända akkar. Mutta ei mun jääkki takkaalle kannu, on myös färittäkään liitskal. No, kähtsä liikkal tyyry vähä. Voi mä oon juuri, se tyyry on pidä.
0: No näin minä juuri sit muun mähtä huusai. Kaulat mi, no oli tjöjt tekkär suhtu västä mi painfahka pohtsida. Ja tällä on myös mestä leu kontrolla mossa.
1: No.
0: Mutta mun jääkka maita ja että kun on myös laukka da ets ikmilla säänin. Ja vuoti väl den ikmin sääni just den att lävis våra birra, sukta dahti våra birra. Mutta att kun vattain vaimo ja häleka tuttu siste. Det är häleka maita ei väki tu. Att i haka riipa hi suhti hit nu täuja ja paifahka. Ja te suhtulla täkkän mi paifahka päätä. Massa on myös massa kontrolla.
1: Joo. Ja te pann, te lippen saatnilaskun, Salomon saatnilaskun, toppla huijoulu täkkär, täkkär deko raadi, voi moin mun kankan lohkat. Just ta lienek tui mai saa, ta kähts toppi vihtan blaa kaa pihtelis. Vuosvärs, stoppa tjöldjuna. Laadis fastadus, loadjada suhtu. Norda suhti saani pokte muori. Ties tjöldju just tadan, att kun on laadas i fastida. Tässä on tämän uppi, ei mun tää, tämän teko tämän aametou tuolla kiava, kun on aivan laadas i fastida. Ei tässä haastu näkään... Tekkä tuhtia tempäällekin. Tuossa nyt jo varata haikumus, että kaikko se jään fasti. Se on päässä fast nuotat.
0: Ja tuota on tämä ikmillä sätni, eli ikmillä sätni. Ja kun nyt jo ajattu, että läävis fastadus luadjada suhtu. Tämä on aika toimat ja sätni. Tämä luadjada on suhtu. Sikki muus ja nuppis. Vet bara lyhti hippiga sätni att toima.
1: Ja. Ja det är ni att kanske almost bara jordska att makar fa mula musanion. Att just mun ra mun nuppi att han dahka main med både den nuppai. Just mana ra mun kan ta nu loktana ja alga jordsi sånt han lärjekar. Mutta just on nuppilahka ei meitä aihattekaan, että joo, onko oli mahti maiti, tuolla on ihan hattis maitia. Mä en sanoa tuju maana siste. Ja sehän mä olen ollut ollut, mutta mä en saa tekkään saan ikään tahka, että saa täälläkin hetspiirre juttu, munin himmikki, munin mahti maiti, munin saahti maiti, saa täälläkin toi juttu, että oh, ei mun, että...
0: No, jag sagt att en man vaiva suva den jag ollis elima. Kolla dodgio von romit su bocci. Ja, sådana lajt och jobb.
1: No.
0: Jag sagt att alik jäkigt att säga att det illo ette allt sköttet. No.
1: Ja, det han sagt att ni har tjua vuxadan elima den olomus. Kanske att det ollis olomus. Det skedde ni att det... Kun vähän ja se tekee vastaa, kun ei ole muuta. Ei täpistetty nuo olu, mutta kun vähän kuulla olu, minä että ihto on kalkan niin, että sahta juttuja, että oh, teillä on missä tällä on, kun minä moni mahti maitin. Voiko ei tässä ole, että tämä ei nimi, mutta kun täällä outalla tämän kuulla, minä heitin, minä olen tuoreempi sanoa, että tämä tuovu olisi ollut minun ahkaidia. Ja tässä on huidakkaan... Mä en mukaan lukta, hei kiertä paljon nuo puuri skuulla tekkäin saani. Ja toppi tjöjtju fas viitaa sit toppen saanilasku, jön neljä versna toppen vihtan blokkaa pihtelis. Jökkö mä lotti vuotella elima muora, pehtyllä saani pahtjadahta. No tällä nuu maailma myös toira faamu min saanin, leidstäl hää jos saanit tai jo puuri saanit. Att det här är ju sannigt att han dädde håller mot vuls. Jag bor i sannigt att fast locktigt den uppi. Ja då har ni kagat jag mycket mig all och gjort sitt annat att mig har gärna lite lockt uppi. ra, mutta ei doku koko tähän siifron niin, että aalu juokki dusi ra, mutta että just tuossa niin mielellä laihti, että tällä kanssa voidaan saada jaska. Oudaliko älikin laihti, että jotain tekee, hei jos saa niin.

0: Nu mă ce ce să ne las cu scăpță nu plouat. Ca fiștele scuectele oastă șviersas. A te nöckjana haltus la japp minja elin. Gitan stivre pjäsa navtarsittan shoddusa.
1: Ja.
0: Alltså shoddusa att ta i sani majon dagat.
1: Ja.
0: Ja, makar shoddusa satt shodd. Gula sota då till sani. Må sådär att du alla vore oromo.
1: Nej, det är svårt att makar. Det är alla sota. Ja, att det däckar. Nej, att det bär läckima, nacka och alla mat. Bollarna med sådda vajvi. Jalla svaret att sova. Ja, nej, olkos där med tjävla i våta. Nej, det är ju inte lant däckar vajvi stått och jag vasa hos det.
0: Ja, det är ju inte alla med däckar mot din bibel vi har sett. Att alla vidtju om det var stoppet sätten laskos. Kan du komma joka till dig? Just det där att... den sucht och birra jag mår i birra jag ner.
1: Ja, den länge vidtjö ju vund uppe den salam och satt ni lasko i luft och värskåske. Och satt den loktas. Jalla mår i gulostova lallanaga visis olms i bärs jöke bilökosanis. Jorderskätt sanit tjuggi teg och mäki visa i salnun talkoda. Tjävli dalvo hevvoj. Kvarka huota tuolla voi jorra lämmä.
0: Ja tjöitsä toppe sänne laskus.
1: Ja
0: mitä pahuva passivoingon, kun vi suhtat? Muuta tjuhtsä passivoingi, just mä jo aina täällä Paulussa kiitsis Efesus lartjaide 4 kapitel skolonloa fyrsas.
1: Alle morastatte ihmillä passivoingia kändilep odjun säilän lånastusa päivivaras.
0: Ja mun jakan passi voi inga svarata sjolta. Kun vi erinomais mikären osku tovt stedjit ja osku hippe lähtsä. Ja det är pjälkast att du är stäs.
1: No. Ja det är lälakkar. Men det här muistan tälle lävikkiä att pari solom lohka. Att de fört suhtu er styret. Muudu ju kalla suhtu kidu styret. Då har han fått styrt den.
0: Det har varit stått.
1: Nej, det har hon kallat mig jakka. Hon lär inte. Hon lär inte mojstigt igen. Länge har hon varit med att jag manade mig en locka. Att just då ni styrde jag sågt. Det är sågt med att styra.
0: Ja, det gjorde inte att många har satt ut. Då talade han att börja vårt att nog bli bjällig. Att gå jällig laka i min sänin. Råkusin, mainumin, kiihtusin ja haalla hippillä sääni. Täällä voinga shottut. Ja täällä loppe kalatalla, että ei kiltsis viidakka pihtelis, kun ehkä päämme luo fiersalle räis.
1: Mutta voinga shottulla rahkisvuotta, illu, raafi, kertevasvuotta, ustihlasvuotta, puerrevuotta, oskaldasvuotta. Vuellikas vuotta ja määrällis vuotta. Laahka illa tahkari vuosta. Tahka kulli Kristusi, lä russinaulin otsi, oktan tän heimuikun ja anistumikun.
0: Tässä tuotti, että laahka illa tahkari vuosta.
1: No, mä ei sunna mielkä.
0: Ja kun mi ellit, mistä on tai voinga shot, tui puuri voinga sattui ektui. Tää lisää te pärkällä puhut min vuosta. Ja kiva hit laaga min vuosta. Ja mänkillä min järjät. Koosapa ta voinga sattut. Saatte muu jällimis. Anja ku mun iettun suutan ja puhuttekar väivis juuri, että mä heijän hippilis. Ja lämmin spet, muinga sattut. Ja lähui puhuta maana, biibeli ja luokta ei pidä, ja vuhti välttä, ja vuorikta ei vaimu, ja tiktä ei tulch muu siste. Tai muinga sattus.
1: No, en tälle olisi vaan hui puhuta challi, eli pitch voisiko tjöliskahpi, enkä tikkärmagneet, tämä on just tämän kalahtalla, että ei kirjis vira kapitelis, kuekti kuorma loa versa rais.
0: Mun on juuri sen tien vira. Ja just tien peri mun muisti, tai ja vits muistus, mm-hmm. ja eli tien, ja ois ton lohka tien. Ja lämmin juuri maksin Basalan laitni, ei tee sääni henk säinä ja lohka tien. Ja sä ootte ossi muu elimis, tai muu juuratakin.
1: Tällä mun jahkan tällä hoipoilla on myös ne, että muista muhtin saani, mä ei päässä, ne millä saani mä tuntis piippanis, mä ei saa tehdä sen tuolasti. Ja de, jos kaavana tekään hoipuuri versä, täällä on oma puoli, kun ei tjalla ja pitää henki säinä, ja jo uppslags tavalli, ja jo kosano. Mä ei saa tehdä muistin, ja en saat näitä kuin jäädä holomuimaita, jo muistui holomuita. Hui puolilla tiedät.
0: Ja olen ihmillä sätni, mitä teutun, faamun ja voingan.
1: Mm. Ja täällä jälli. Mm. Joo. Ja mä enkä luopsa. Sahti rohkotalla vielä. Ihmi lähti, mi rohkotalla tuutni, jessonammi. Mi tuolla ei tarpsi vähki, herra. Väk min fuomasit, kun suop mehtun vuoda pohtsidit. Väk min aini, kun suop mehtun vuoda voingan pohta. Ja pissi hittaan. Outa kutahna, kun pillisti min roftui ja min parku sai ja puo min tilalas vuodai. Min tarpasit tuu armu. Ahti mikki da armu, voi jätti yhtä suop mehtun vuoda voinja härjidi min ällimis ja min lagamusta jällimis. Amen, Jeesus on ammi.

lavvatten evigt. Jag lånar lavvatten här. Lördagskväll bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läge väl rakt i salmen och kärtjärn jag ibmilen. Tid och jovun jag god när jag tog jovun den äkade i spottus den åktas kolon lätt. Nu tar man att jag talar om jag lägger din mot. Titta, dessa till jag öden mot fastan. Låpa hit ofta bjävi ja ofta vahku. Tän mätskälla själlimis. Mun te toltastan tuutin ja kutnin. Ahte in mun livtse hiekkas pissun. Ofta ke tjallemme raukalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälöttä ja tervan tämän vohku ja tämän päivi. Just on ihliivtä pojastuolla muu. Just tu olikin skiehtä ihliivtä suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtjallast tjallemme ihliivtä kohtun muu potil. Mainojuvun ja räämiduvun lääkät on tämän ähtjallast suotjalemme ja varjalemme outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra ja härväs naama puhtaan artmu ja pörjävuola outas. Maidonle munje juo tahkan ja aintaakat ja tjäjehat. Te antakasi attasi täällä. Rähtis vaimulädis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Moina mun läntän pieivi ja tän vohku rihkun tuu mielavästäi ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisusin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja takat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasa vädät. Äälike muu tjalmi okti tjärvi juvut autalko donlät orrunsa ja vältän muu siisa. Ja autalko muun länt autan vaimustan, ahti donlät muusisti ja muun tuusisti. Soja hyvti muu vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja oppa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkos ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste kevrapunko jäppmima ja faamulatjapunko helve faamu. Vaimuun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin voistu hiedi ja kähtsalusa äikki. Fathmast yhtsit muudu admu fathmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te yhtsit on munje vel laakapun. Ja tsaie yhtsit ahted on lähtä Israel koti hätti, kun te ei vaade ikke kassi ja vaippa. Kootasi mu patjilta nii ja ton Israel kootsi hätti. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puresivni yksin muu, tasko in mun luehti tuu. Outarko ton lähmu puresivnidan. Purisivni lihtsit, min puhkaituu vaimu läädis vuola tihti. Aamen. Ähti min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuu namma, pohtustuu riiska, shattustuu tahtu. Mutta annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivällä släivämet ja ahti mitkide min suttuitämme handakassi. Nuhku maittai mii antakassi ja ottit min velkolotjai taasamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tasku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs vuhti. Aamen.